Assalamu alaikum mbokk yi haddi soppe am di jamm yi ñu ñëwaat ci seen émission mbind mu sell mi seen mbokk pasteur Malick Diop amaat mbeg mu reuy deug deug am mbeg mu reuy ñëw wéyel li nga xamne mom lañu tambalé bob ba légui jël ay jukki ci bible bi wax ci yonent yalla insa ak yeen yonenti waye bob ba légui dañ ko xamé ñu nekkon ci wax sañ sañ ak doole ju yéme ji nekk ci yonent yalla insa ak fu loolu joggé wala luko waral tay ñu mëna ñëwaat ngir fassiyene gis sañ sañ ji almas bi yesu am ci lepp li ñu sak ci lepp li ñu sak té ak ay firnde ñu gis ni mu ko wané manam mu dalal ngelaw yi ci bir geej ji mu dox ci kaw ndox mi ak yeneen yene mel di fatali rek niko kaddu wala waxé yesu almas bi moy ke joge ci yalla moy kaddu yalla ci mom la yalla jaar sak lepp té lolu gis nañu firndeli moy kayteni yalla bi muy sak da fay wax rek té lam wax am té kaddu gogum doon waxé iko saké kaddu gogul la jël jox ko jëm nit lolu motax ñi wax almas bi insa kaddu yalla ki joggé ci yalla ki bawo ci mom ñew ngir xamal ñu i tamit yalla kon sañ sañam mu ngi joggé ci kimu doon ki nga xamné mom mo sak lepp ma mëna séddo ak yeen jukki ci linjil ci linjil yowana bi mi wax ak talibé yi muni talibé bi da ngayena gëmul né man ma ngi ci bay bi té bay ba ngi ci man kaddi ma len di wax waxuma len ko ci sama ciobarey bop waye bay bi nek ci man moy sotel ay jëfëm mu tagas ni gëm len ma ndax kaddu yi ma len di wax kaddu yi len ni ma ngi ci bay bi te bay ba ngi ci man mba sax mba bok ngeen gëm ndax jëf yi may jëf kaddu yi mom ni jukke ci linjil ci linjilu yohana sar fuk ak ñent ay fuk ak ben kon almas bi insa di wax ay talibem di len fatali benno gi mu benno ak yalla mu soki ko ci yalla gi mu joge ci mom di wax ni nañu gem ndax jëf yi muy jëf di firndel lamuy wax mu ni len ma ngi ci bay bi té bay bi ngi nek ci man té bay bi yalla moy sotal ay jëfëm ci man du yefi nit yi may def non la ko waxé kon sañ sañam dañ koy gis firnde gi ci lamuy wax namu mengowé ak lamuy jëf lepp lamu wax daf koy matal té ci bant ba firndel na lepp lamu doon wax dina ko matal ndaxte ci linjilu matthieu ci marc manay gis ne muy waxat ne mom almas bi insa doom nit ki itamit ñewul ngir ñu diko surgawu xana ngir dik nek surga ba fafu joxe bakkanam ngir jotu ñu bare kon di firndel ni daj biñ ko dajoon ci bant ba dafa ñewoon itamit ngir lool ngir payum bal bakaru nit ñi ngir nit ñi mëna am bakkar balum bakkar te mëna jubo ak yalla kon mu nek lu am solo luñu mëna vraiment gis luñu mëna taxaw serlu ci lepp li almas bi def sañ sañam ak dolem deug deug moy sañ sañ ak dole gi sak lepp sañ sañu insa almas bi ak dolem moy sañ sañ gi sak lepp mom moy kaddu ki yalla jëfëndiko won ngir sak lepp limu sak mu nek lu wor lu bir luñu mëna gis ko ci njangalem gis ci ay waxam gis ci ay jëfëm ci ay kémanam ma indi wat benen jukki mu ne ñu yému
sa jàngaleem ndax sañ-sañ bu mu leen di jàngalee niroogut ak naka firikat yoonu Moussa yi daan defee. Xam nga ki nga xamante ni dafa ñëw indi yóbbante wala indi yóbbal, indi ay baat, indi bataaxal, ni muy waxee day wuute ak ki nga xamante ni moom ci boppam moo wax bataaxal ba. Moo taxoon almasibi insa ay waxam wuute woon ak wax yonente yi. Yonente yi dañ daan ñëw wax ni yàlla nee na. Insa ñëw moom nekk kàddu gi, nekk kàddug yàlla. Loolu la wax. Bi bu Yeesu di wax, bu almasibi wax, dafay wax ni dama ñëw ngir joxe dund. Loolu la wax, dama ñëw ngir joxe dund. Mu ni si lu ñu yowaana saar fukk aaya fukk mu ni sàcc bi moom day sàcc si rek di rey ak a yàq. Man dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange. Dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange. Dund gi muy wax dund gudul jeex la, nekk ba abadan ci teewaayu yàlla. Loolu la almasibi insa di wax. Waxul dund nii rek parce que ñi mu nekkaloon taalibe yu bëri ñëpp dee nañu gannaaw ba mu fi jógee moom. Waaye dund gi muy wax, gi mu joxe dëgg-dëgg mooy jaaxlewuñu, duñu nekk ci njàqare, duñu nekk ci kiis wala sëngeem yi nga xam ne moom la jamono di joxe di jur. Waaye dañuy nekk ci mbég ak lu ñu mënti dal ni ki ay taalibe, ndaxte xam nañ ne almasibi jox nañu dund. Dund gudul jeex. Mu ni képp ku gëm si turam, képp ku jébbalu si moom, jox na la nga am sañ-sañu, moom dina la dekkil, jox la sañ-sañu nga bokk si njabootu yàlla, nga bokk si njabootam. Mu ni dina leen dekkil keroog bés bucc ba. Sañ-sañu almasibi si dalal ngelaw yi. Linjulu Marc saar ñeent aaya fanweer ak juróom-ñeent li lay wax mu ni ci kaw loolu Yeesu jóg daal di gëdd ngelaw la te dex ga ni tekk ni ko noppil te dal noonu ngelaw li dal ba lépp ne nemm. Yeesu dafa doon tukki ci dex ga ànd ak ay taalibeem ñu nekk ci dex ga. Mu tëdd teg boppam daal di nekk di nelaw. Ngelaw lu am doole yëngal gaal ga gësam ka gësam a gësam ba taalibe yi tiit jaaxle di ko yuuxu borom bi ñu ngi dee wàllu ñu xanaa suñu bakkan yitteelu la. Bi Yeesu jógee daal di jóg gëddu ndax ma ni ko na dal te noonu ngelaw li dal ba lépp ne nemm. Yeesu ne taalibe yi lu tax ngeen di tiit ndax gëmu leen. Ñu daal di ragal lool naan ci seen biir xel kii moo di kan ba ngelaw li ak géej gi sax di ko déggal. Loolu mooy laaj bi bi nga war a laaj yow, moom la laaj bu kenn ku nekk si ñun war a laaj. Yeesu mooy kan ba ngelaw li sax di ko déggal. Sañ-sañ mi kéemaan bi daf ñuy wan sañ-sañ gi nekk si Yeesu ni ki nga xamante ni moom moo sàkk, ndaxte moom moo ni woon na géej gi am, na ndox mi am, na suuf si feeñ, na géej gi randu ba suuf si feeñ. Kon sañ-sañu wax mu am boobu moo nekk ci moom ba tax mun a wax ngelaw neel tekk dalal te ngelaw li daal di dal. Te mu nekk loo xamante ni taalibe yi dañ si yéem woon si moom ñuy laajte kii nag dëgg-dëgg mooy kan ba ngelaw yi sax di ko déggal. Waaye lii dafay firndeel ni lii almasibi Yeesu di jàngale dafay indi dal ci xel yi ak ci xol yi si biir ay jafe-jafe. Loolu la wax taalibe yi lu ngeen di tiit gëmu leen xanaa man maa ngi si biir, maa ngi ak yéen. Te loolu la ñuy wax almasibi Yeesu bu nekkee ak yow, bu nekkee si sa dund, boo jébbaloo ci moom déedéet jafe-jafe dinañu am. Kenn waxul dund du am, moom sax waxul ni du jafe-jafe du am.
waaye dafa ni bu jafe-jafe yi amee bul tiit bul jaaxle man maa ngi ak yow. Kon lii mu def dafay wane ni dëgg-dëgg mën nañu koo wóolu ndaxte moom dina dalal bépp yëngu-yëngu ci suñu dund. Yemul foofu amaat na beneen nettali si liñ bilu màcc saar fukk ak ñeent aaye ñaar fukk ak juróom ak ñaar fukk ak juróom ñaar mu ni ca njël nag Yeesu jëm ci ñoom dox ci kaw dex gi. Yeesu dafa àndoon ak taalibeem gannaaw bi ñu noppee mu ni taalibe yi jiitu leen ma jël leen gaal ngeen dem. Bi taalibe yi di dem ba ca biir dex gi mu xaw a ngelaw yëngu-yëngu ñu gis kuy dox ci ndox mi ñëw jëm si ñoom ñu tàmbal di yuuxu njuuma la si biir si biir guddi ga mu nag sa njël nag Yeesu jëm si ñoom di dox ci kaw dex gi. Waaye bi ko taalibe yi gisee ñu yuuxu ci kaw muy dox ci kaw dex bi ñu daal di jommi naan njuuma la daal di tiit bay yuuxu. Waaye ca saasa Yeesu ne leen teg leen seen takk leen seeni fit man la bu leen tiit. Kon ñu gis ko muy dox ci kaw ndox ma te benn taalibe yi bi ñuy wax ki ñuy woowee Pierre daal di ko ne su fekkente ni yow la jox ma ndigal ma dox ci kaw ndox mi fekk si la mu daal di koy jox ndigal wàcc tàmbalee dox ci kaw ndox mi. Waaye bi mu defee dox ay jéego tuuti gis ngelaw li di yëngatu gis baag yi duusi moom itam mu tàmbalee tiit maanaam mu teggi ay bëtam si almasi bi teg ko ci circonstance maanaam teg ko ci xew-xew yi mu daal di tàmbalee dugg ci biir ndox mi Yeesu yóot ko ci loxoom jàpp ko génn ko. Waaye li ñu mën a gis si nettali si misaal yi ñu gis si Bible bi mooy ndox mu yëngu géej gi yëngu dafay faral firndeel ni dooley lu mal lu bon dooley seytaane dooley rab yu bon yi dee ak yi ni mel. Waaye si li Yeesu dox si kaw ndox mi dafay wane sañ-sañam si baatin si lépp loo xamante dafay tiital nit day wane sañ-sañam si baatin si lépp loo xamante ni dafay tiital nit. Yeesu yamul woon rek si dalal ngelaw la woon waaye dafa féete kaw loolu yëpp dafa féete kaw ngelaw yi te mu ñaax taalibe yi ñu bañ a teg seen ay bët wala ñu bañ a jàppee jafe-jafe yi niki njeexital bañ ko jàppee niki njeexital waaye ñu mën ko jàppee niki ay yoon yu koy yu leen di yóbbu ci moom ay yoon jafe-jafe ak yooyu ay ni ay yoon yu yóbbee ci moom. Mbokk yi xaar yu soppe yéen ñi topp si émission bu mag bi ñu tuddee mbind mu sell mi ci bi mu doxee si kaw ndox mi si kaw ndox mu yëngatu boobu Yeesu dafay wane ni am na sañ-sañ si lépp li jaaxal nit muy géej gi yëngu muy ngelaw lu bëre muy dee muy feebar ak lépp Yeesu daf ñuy wan loolu defaat na ay kéemaan yu bëre yu dul jeex wëlbati ñaari jën ak ñetti mburu dundal si ay junni nit. Waaye mbokk yi xarit soppe diñ koy waxee li duuf su nag li yépp xajul si cin li ba tax na numéro yi ngeen di gis su ngeen ci wootee dinañ ci gën a xóotal gën a yaatal suñu waxtaan bu ko defee kenn ku nekk si yéen indi ay laajam ñu indi ko ci ay tontu mun ngeen ñu ci woo wala ngeen yónnee ñu fi ay message wala ay message focal bu ko defee ñu tontu leen gën a xóotal waxtaan bi. Gannaaw bi ñu sante yàlla gërëm ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla sàmm leen yàlla sàmm ñu yàlla defal leen dëgg-dëgg jàmm mu defal ñu jàmm te mu xëpp jàmm ak barke ju bëri ci suñu réew Sénégal. Jërë ngeen jëf.